أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جی ہاں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ فضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کے اس اردو مجلس میں ہر پیر کی طرح آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد مبلغ دعوت اسلامی، معاف کیجیے گا، مولانا جنید صاحب کی زبانی ایک بیان اور نعت و سلام، اس کے علاوہ آپ کے پیغامات۔ جی ہاں، اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:04 ہو چکے ہیں۔ منگل کا دن ہے، جون کی 9 تاریخ ہے، اور تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ الواقعہ کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

معزز سامعين، استضواء الساعة یہ مجلس تھوڑی دیر میں اختتام پذیر ہو جائے گی. پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ، ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرما، ہمارے دل کو نور ایمان سے منور کر دے، اور ہمیں ہر اس راستے پر چلا جس پر تو راضی ہو. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صوبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.